0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Jučer u Bosni i Hercegovini opšti izbori, građani birali predstavnike za državni, entitetski i kantonalni nivo. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u centralni birački spisak za opšte izbore upisano 3.408.517 birača. Prvi put građani glasali putem modernih izbornih tehnologija, izlaznost bila 42,02%. Prema preliminarnim rezultatima, novi članovi predsjedništva naše države su Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Bećirović je prema preliminarnim rezultatima osvojio 210.483 glasa, iza njega Bakir Izetbegović 187.753 glasa, dok je Semir Efendić osvojio 141.315 glasova. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je Stranka demokratske akcije 31,57%, slijede SDP BiH 15,60%, HDZ BiH 13,4% i stranke okupljene oko njega, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, zatim NIP i DF. Za parlament Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA BiH sa 30,64% glasova, SDP BiH 15,41%, HDZ BiH 13,56%, SBiH 9,1%, NIP SD BiH, SPU BiH 0,6,52% glasova, DF

Najraniji fosil kukca također otkriven u Škotskoj, stari otprilike 400 miliona godina. Sve donedavno mislilo se da su kukci najveća grupa člankonožaca, prvi put pojavili otprilike u to doba, a krilati su se kukci razvili nekih 70 miliona godina kasnije. Ipak 2004. godine objavljeno je istraživanje tog najranijeg fosila, što je navelo naučnike da korigiraju svoje teorije. To je istraživanje otkrilo da je odnos između fosila i krilatih kukaca mnogo bliži nego što se prije mislilo, te da su se krilati kukci najvjerojatnije razvili ranije nego što se mislilo. Zapravo, kukci su se na Zemlji najvjerojatnije prvi put pojavili prije više od 430 miliona godina i bili su među prvim kopnenim životinjama. Pronalazak drugih fosila pomogao bi dokazati tu teoriju. No, takva su otkrića poprilično nevjerovatna jer kukci ne ostavljaju dobre fosile u stijenama. Najpotpuniji ostaci kukaca sačuvani su u Jantaru.

Staru, smoli koju je izločivalo drveće, a koja je prije nego što se svrdnula i na kraju fosilizirala, najprije potpuno obavila kukce. No, budući da se drveće koje luči smolu nije pojavilo sve do prije 360 miliona godina, jedino čemu se možemo nadati, fosili su u stijenama.

0: marketing. U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011.

i može u blagoj mjeri izmijeniti granične mandate za stranke s manjim procentom. Za uspostavu nove skupštinske većine potrebno je minimalno 16 zastupnika, s obzirom na to da je parlament izuzetno fragmentiran sa čak 8 političkih subjekata, niko nema kapacitet da

0: Radija od 7 do 19.45 informisali naše slušaoce o svim dešavanjima vezanim za opšte izbore na području našeg kantona i u našem programu uživo govorili su predsjednici gradskih, odnosno opštinskih izbornih komisija koji su našim slušaocima saopštavali sve informacije vezane za određenu opštinu, odnosno grad. Od 19.45 preuzimali smo specijalnu emisiju Izborna noć televizije Unsko-sanskog kantona posvećenu opštim izborima u okviru koje su gostovali analitičari i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, zaokružujući tako kompletan izborni dan i prve preliminarne rezultate opštih izbora u našoj zemlji.
1: Info Plus.
0: Kantonalno ministarstvo privrede godinama potiče razvoj male privrede i različite obrte. Ovoga puta potpisano 215 ugovora vrijednih skoro 1.300.000 maraka. Obrtnici koji su aplicirali na sredstva dobili su između 5 i 10 hiljada maraka. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću u zgradi Kasindon obnovljena 4, u zgradi Foča obnovljena 2 odjela. Vrijednost radova prelazi 5 miliona maraka, s tim da je u planu renoviranje još 2 odjela. 1 milion maraka za određenu opremu donirala je vlada Unsko-sanskog kantona, a za nabavku savremene opreme nedostaje još 2,5 miliona. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja nauke i kulture Unsko-sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, i to nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupka mirenja s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona. Mirovno vijeće imenovano je i konstituisano 28. septembra. Prvi sastanak zakazan je za danas u 14 sati. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade, a ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljnjim koracima eventualnoj realizaciji štrajka. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
2: Trenutno obustavljamo, znači, štrajk, ali ga odgađamo za nakon procesa mirenja, ako rezultati mirenja ne budu pozitivni. Taj proces može trajati mjesec dana. Zakonski je regulisano da proces mirenja može biti i mjesec dana, ali evo, nakon prvog sastanka i zakazivanja prvog sastanka mirovnog vijeća u ponedjeljak 5. oktobra je kao glavna rasprava i stav kolegice koja je kao nezavisni član mirovnog vijeća je da se taj proces što prije završi.
0: Svečani prijem Brucoša na Bihaćkom univerzitetu održan danas. Glavni program službena dobrodošlica za nove studente organizovani su u prostorijama svih fakultetskih jedinica univerziteta u Bihaću. Načelnik Bužima Mersudin Anić i direktor osnovne škole Bužim Ibrahim Livaković potpisali su sporazum kojim se iz budžeta opštine za ovu godinu dodjeljuje sredstva u iznosu od 10.500 maraka za sanaciju dotrajalih podova u ovoj obrazovnoj ustanovi sa najvećim brojem učenika na području Unsko-sanskog kantona. Više od 500 migranata trenutno je na području našeg kantona, iako njihov broj znatno manji nego u razdoblju najvećeg priljeva, zapadna migrantska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, migranti su od početka godine do kraja septembra počinili 9 krivičnih djela. Bosna i Hercegovina, Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju s Europolom. Angažman Frontexa očekuje se i na području Izačića.
1: Vijesti.
0: Idemo u svijet. U izraelskom zračnom napadu na stambenu zgradu u gradu Gazi poginulo najmanje 5 palestinaca, javljaju zvaničnici zdravstvenih službi i službi civilne zaštite. U novim napadima izraelske vojske na pojas Gaze ubijen jedan palestinac, dok je 15 osoba povrijeđeno, saopštavaju medicinski izvori. Izrael je od početka rata protiv pojasa Gaze u oktobru 2023. ubio više od 800 palestinskih nastavnika, dok je više od 3300 drugih ranjeno, saopštilo je Palestinsko ministarstvo obrazovanja. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestina.

Marketing. Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 kg. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 kg. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 kg. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Marketing. Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061-933-916. Terme Čatež i Omega.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.

0: marketing.
1: Potreban radnik, odnosno radnica u kafe baru Inter u sklopu benzinske pumpe Inter Butan u ulici nositelja hrvatskog trolista bez broja u Bihaću, jedan izvršilac. Svoje prijave možete dostaviti na e-mail adresu bihac@interbutan.com ili lično. Sve informacije na broj 061-599-924.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: mi ne prodajemo namještaj.
1: O žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
3: Potreban radnik, odnosno radnica u kafe baru Inter u sklopu benzinske pumpe Inter Butan u ulici nositelja hrvatskog trolista bez broja u Bihaću, jedan izvršilac. Svoje prijave možete dostaviti na e-mail adresu bihac@interbutan.com ili lično. Sve informacije na broj 061-599-924.
4: Marketing.